Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 188 dan ayat 189 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها